dar virages coporjo. Viragos facono putom putorjo. Itt van a szemem.